0: ايش؟ لقيتوها؟
1: هالبيت فاضي، رحت.
2: خرب بيتهم!
0: Sie wissen nicht, wohin Sie verschwunden ist.
3: Und jetzt?